Musikken du vil ha. 8000 Bodø. Dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.

sånn. Et tog i galopp. Nu krysser vi grensene. Vi klarer ikke stopp.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Midt i byen. Midt i Bodø.

0: midt i byen. Midt i Bodø.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.